0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

E, ljudi, sastali se đavoli i odrediše svoga vođu Romi Dabu da siđe na zemlju i da vidi šta rade ti Jugosloveni. I obradova se đavo kad vide da tu ima problema, a glavnu reč vode preduzeća koja su nerentabilna, koja se ne likvidiraju. I pođe đavo u jedno takvo preduzeće baš u onom pravom trenutku kada je zasedao radnički savjet, upravni odbor, direktor i ostala elita. Svi su o svojim problemima u glas diskutovali ovako.

pristade glavno lice preduzeća, direktor, da se pravda i reče: nije ni meni lako, drugovi, ne mogu ja sam da popijem po 40 kafa za jedno prepodne, meni treba pomoć. I zatraži direktor od radničkog savjeta da otvori radno mesto pomoćnika direktora, pa se obrati ovim rečima.

A jednom radniku đavo ne dade mira, pa reče: vidim, druže direktore, da se sekiraš i trudiš za sve nas, ali uglavnom i za sebe, da nabaviš mladu i lepu sekretaricu. A direktor se uvredi, pa skoči i objasni.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Mero Nama Gorana Ho.
1: Mero Nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za Mero Nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

0: istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjigama.

0: iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa
2: vidi je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

na staklo. Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smilja, slikar praznih plata. Ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where you from? Svaga tača.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo tako krenuti.
2: Reci, pa ne mogu krenuti.
1: Šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti.
3: A gle, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam.
1: U naplati radim. A i ko komičar, naravno, nastupaš?
3: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
4: Ko to
2: tamo
4: priča?
2: Hugava, mi je še goš.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Pričam.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. I to je Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to?
1: Tamo
2: priča.

0: ceo taj trend gde plešu sa zastavom HOS-a ispred kamere. Toga je sada na stotine ovaj, takvih videa.
1: Soft erotika
0: i ustaštvo. Da, da,
1: da. Kao,
0: i
1: Eros i Thanatos.
0: I Thompson je u pozadini. I isto sam shvatila da je to, pošto sve objavljuju na svojim profilima i međusobno se znaju, pa po komentarima može povezati ove ko su te osobe, kako su se one uvezale, da idu skupa na svaki Thompsonov koncert. Mm-hmm. Dakle, oni idu na apsolutno svaki njegov koncert, rade turneju, to uopšte nije pitanje više zapravo nekakvog jednog doživljaja, nego je to sada praktički hodočašćenje nekakvo ovaj, po svim njegovim nastupima i nije uopšte ni pitanje para, dakle, košta 50-100 eura, nikome nije važno.
1: E sad, dotakli smo se bili te nekonfliktnosti mladih kada su u pitanju političke teme i to pojačava zapravo jednu predrasudu o mladima koja vlada u hrvatskom društvu, da su mladi nezainteresirani zapravo za politiku i da su apolitični i da ih ništa od toga ne interesira. Svi su, ta kretinska rečenica, svi su isti, to mi je jedna od najmržih floskuletina, ali ovaj, je vrlo, vrlo popularna i onda se dogodi obližnja prijateljska nesvrstana zemlja na našem Bliskom istoku, tamo daleko, daleko od mora, tamo je zemlja Srbija. Eto, u Srbiji odjednom smo otkrili da sve te sociološke diplome, politološke možemo baciti ovaj, u smeće, jer su mladi itekako politični kad zaigra mečka pod prozorom. Kako gledaš na taj, na tu mogućnost da se u obližnjoj Srbiji, nama dragoj prijateljskoj zemlji, promijeni možda vlast nakon 12 godina? Jel 12 je?
0: Da, mislim da je 12.
1: Od početka tvog života.
0: Da, prilike, da, sjećam se kad je Vučić došao na vlast, bukvalno. Sjećam se da je to bio moment u našoj kući.
1: Ne spominji, još će ti nastradat, mama. Ne, šalim se.
0: Gde se spominjalo, a valjda će ovaj biti bolji.
1: Da, bit će sigurno.
0: Vrlo brzo sam shvatila da neće. Da. Mislim, evo, naravno se sada neće biti tako. Pratila sam od početka, čak i prije početaka studentskih protesta sam dosta pratila njihove akcije, pogotovo na Filozofskom u Novom Sadu, tamo imam jako puno prijateljica koje redovno posjećujem. Dosta intenzivno sam pratila to prvih godinu i pol dana. Imali smo i proteste podrške i u Rijeci i generalno u Hrvatskoj. Međutim, zadnjih nekoliko mjeseci, pre sad ovog celog hajpa, ajmo to tako reći, pred izbore, sam nekako manje gledala šta se radi, jer me onaj vidodanski moment baš izbacio iz takta. Ne znam, mislim, od kad je pokret otišao u desno, su nekako pala sva moja očekivanja i nada, ali čini mi se da su sada međusobno više manje okej te frakcije studentskog pokreta, moje kolegice koje žive tamo nekako imaju nadu da će s ovih 250 koliko ih je već ljudi na listi moći ovo progurati, ali opet ostaje pitanje šta će nakon toga u ideološkom smislu. Jer mislim, evo sad baš Branislav Đorđević je neki dan, ili Branislav? Mislim da, je neki dan baš govorio o tome kako je njima sada cilj samo pobediti ovo, pa će onda vidjeti kasnije šta njima uopšte znači pitanje EU. Njima je to sada zadnja stvar na pameti, da li će pokret biti pro EU ili
1: anti
0: EU. Da. A to je, mislim, ja sam bila na dosta protesta i uvek je oko EU zastava bilo problema.
1: Smiju li se ili ne smiju?
0: Da. I uvek je, ne znam, ako se neko buni protiv EU zastave, njih se proziva šešeljevcima i tako dalje. Tako da baš je dosta komplikacija, mislim, to im donelo. A da se tako nešto dogodi u Hrvatskoj, ja mislim da mi ne bi bili niti malo pametniji. Mislim da moja generacija ne bi uopšte postupila bolje, da pače, mi nismo ni uspeli napraviti ovako nešto, iako imamo sasvim dovoljno razloga za ovakav pokret. Mislim da svako danas u većini država ima razloga za jedan snažan, direktno demokratski studentski pokret. I mislim, u Zagrebu je taj plenum i funkcionirao neko vrijeme. I dalje postoji. Samo, ne znam, postoji takva nekakva letargičnost kod hrvatskih studenata, da mi to uopšte nije jasno. Mislim, mi smo u Rijeci isto pokušavali osnovati plenum, ali smo gotovo instantno sabotirani od strane studentskog zbora, a studentski zbor su ljudi koji ganjaju funkcije odmah nakon fakulteta, tako da...
1: Bane iz pjesme Đorđa Balaševića. Dobro, sretno Banetu, ali ajde još jedno pitanje vezano za Srbiju, dakle taj to famozno razočaranje desnim skretanjima studenata. Jedan detalj mi tu nije jasan. Zbog čega kada mladi Srbin od 20 godina na studentskim barikadama koji se bori za nekorumpiranu, nekriminalnu Srbiju, koji je odrastao u tom društvu, kakvo god bilo to društvo, kojem je Vučić na vlasti cijeli njegov život, kaže... Ja se ne mirim sa predajom koliko 12-13% teritorija, Kosovo je Srbija. A znači, ako uvažimo činjenicu da je Kosovo samostaljeno mimo međunarodnih pravila političkih i tako dalje, da je zapravo na silu odcijepljeno, mimo UN-a i svih mogućih, i da je sada dobilo neki legitimitet priznanjima i dobrog dijela država svjetskih, ok, i sad naravno da je to samostalna država, ali ali zašto bi to bilo desno skretanje, ako neko kaže ja sam da moja zemlja bude kao što ustav te zemlje kaže, da bude cjelovita na svom teritoriju.
0: A zašto ustav zemlje može reći svašta, ne mora to značiti da
1: može priznat
0: nešto
1: Kosovo.
0: Dobro ako...
1: Može promijeniti ustav i priznat Kosovo.
0: Mislim
1: znači,
0: da je,
1: nije ako, dobro da je Kosovo ustav, ne znam izim.
0: Mislim da ako pokušavaju imati toliko neutralan stav oko EU, ne razumijem zašto imaju toliko izričiti, toliko striktan stav oko Kosova. Dakle, ako su se dogovorili u startu da pokušavaju samo prevazići ovu situaciju, smeniti vlast, pa onda vidjeti šta i kako dalje, prije onda naravno to nije idealan način borbe, zašto ona to ne primenjuju na sve, nego oni su znali šta je populistički moment, vidjeli su kako najbolje iskoristiti u njihovo buduće glasačko telo i po meni je to jako jedan jeftin potez. Mislim, to je potez kojim pokušavaju udariti na strast, udariti na nekakve na nekakve emocije naroda koji jeste kakav jeste i koji ima stavove koje ima, i mislim da je to baš nekakav jeftin politički trik. Razumijem zašto ga trebaju, ali kada se grade široke fronte kakve nam trebaju, i treba nam široka radnička fronta, pun not intended, treba nam široka fronta radnika i naroda, mislim da se oko takvih stvari ne treba baš olako govoriti. I da, mislim, činjenica da su kao studentski pokret ceo memorandum izbacili samo o Kosovu, kao da je to goruće pitanje i najvažnija stvar sada, je meni potpuno bizarno.
1: Ma ne, okej, ali mislim, sigurno bi bilo jasno da bi, meni se čini da bi te zastave Europske unije da bi se nosile tamo bez problema, da Europska unija nije kao glavni uvjet zapravo Srbiji poručila da je to odricanje od jednog dijela teritorija i priznanje Kosova. Dakle, ja mislim da je zbog toga velik dio studenata u raskoraku s onim što su upijali cijeli život preko malih ekrana, u porodicama, u crkvi, u svugdje gdje su bili i od vlasti, a s druge strane žele sigurno Europu, a kakvu Europu, kad malo je to kontradiktorno i od Europe i od njih, ali dobro. Da se ostavimo od toga, imamo još malo vremena, pa da te upitam, mislim, u tvojoj poeziji bilo je, recimo, mislim, to se može čitati kao obična pjesma, ali nije obična pjesma. Na primjer, gdje ti pišeš o maminoj bolesti. Mm-hmm. Tvoja mama je moja draga kolegica Dragana, koju sam čitao u Novostima u vrijeme kada je u Novostima bilo, nažalost, malo manje sklonosti temama koje dolaze s istoka i autorima. Tamo, drago mi je, kad si ti sad urednica rubrike, očito su se neke stvari na bolje promijenile. Pisala si o bolesti majke. S koliko godina si pisala? 22 negdje?
0: Ona se razbolila kad sam ja imala 18.
1: Da, ali ti si pisala to malo kasnije.
0: Pesme sam napisala s nekih 20.
1: Da. ekstremno hrabro je ne samo pisati o tako intimnim stvarima, nego mislim ono, tako mlad, suoči se s tako velikim, velikom dramom. Kako si našla snage i jesi se bojala prvenstveno mamine i obiteljske reakcije?
0: Je, dalje ne znam maminu i obiteljsku reakciju. Zapravo nismo pričali o tome.
1: Niste se usudili još?
0: Da, nismo još. Evo, možda će nakon ovoga doći do toga. Pa mislim, meni je svaki problem sa kojim se suočim ili sve sa čime se ne znam suočiti, to radim putem poezije. Novinarstvo je nešto skroz drugo. Dakle, ja mogu o svemu ovome što sada pričali, sve ove teme ja mogu novinarski istražiti, izraziti, pokušati argumentirati, ali ovo je nešto skroz drugo s čime ja još uvijek nemam način to izneti van poetske forme. Da, to je pisano u nekakvim najslabijim momentima, rekla bih. Ako se, ne znam, vratimo iz bolnice, prognoza nije dobra i ja odem u svoju sobu, plačem i pišem ove pesme.
1: Znači, koliko sam shvatio, puno lakše je napisati o bolesnoj mami, teško bolesnoj mami pjesmu, objaviti je i dati je urbi et orbi svima i dati Ludom Kosanoviću da te upita u eter i odgovoriti na sve to umjesto sjesti s mamom i popričati o tome.
0: Da.
1: Dobro, Dragana, nadam se da sam vam pomogao kao most iz, ono, unutar porodični. Zadavit će me.
0: Mislim, okay. Čitala ona neke od ovih pesama.
1: Ma naravno, ne pročitala, mislim, sve sigurno. Ali totalno kužim taj moment, jer je najteže je kad reći volim te. Volim te je jako teško reći. I ko što bi Giboni rekao, i u pravu je s tom pjesmom Oprosti. Jako je teško reći oprosti, a još je teže reći volim te tati i mami kad. Pa ajde, neću te tjerati da čitaš priču o tome, ali evo za kraj, ajde jednu još izaberi.
0: Može. Da vidimo.
1: A ljudi, dok Katarina Kača bira, ja vas samo mogu uputiti da na jednu bizarnu činjenicu, da zbirku ove zaista prekrasne, moderne, fajterske ženske poezije možete kupiti za senzacionalno malo para u knjižari u Zagrebu. 11 eura košta knjiga. Ja ću sada izgubiti 2 sata parkiranja na jednom od najskupljih parkinga preko puta u Preradovićevoj, to je Prosvjetin parking, koji košta 2,5 eura po satu. Znači, ja ću pola knjige kupiti sada dok napravimo ovaj intervju, tako da 2 kave u Kavkazu, vjerovali ili ne, koštaju 9 i nešto eura. Tako da ono, kupite Kačinu poeziju, a Kaća, izvolim.
0: Hvala. Evo prva, mislim da je ta nekako možda najbolji sukus ove zbirke. Kada smo preselili u drugu kuću, tati je na osobnoj i dalje pisalo Lenjinova ulica, mada je taj naziv odbačen 10 godina ranije. Spavali smo svi u istoj velikoj sobi, toliko je sobu mama zvala Soburina. Ja sam imala krevet u 2 spojene fotelje, a brat dugi zeleni kauč na razvlačenje. A mama i tata veliki krevet sa uzglavljem na cveće. Svi bi zaspali čim bi glavama dodirnuli jastuk, a ja bih svaku noć gledala svetlost sa ulice i škiljila dok rupice na roletnama ne promene oblik. Brat i ja smo imali neku tradiciju, ili je to ipak bila samo moja stvar, da svakog dana roditelje pitamo kada ćemo se više vratiti kući. Odgovor da je ovo sada naša kuća nikada nas ne bi zadovoljio. Kada sam preselila u drugi grad, nisam znala da živim u najgoroj ulici. Meni je bilo najbolje sve što je daleko od Srema. Franje Račkog, tamo su ti prostitutke živjele. Govori mi najnovija stanodavka Nedeljka, koja svaku priliku koristi da me ubedi kako je njihov stan najbolje mjesto na svetu. A meni je žao reći joj da soba smrdi na vlagu i da sam vjerovatno prva stanarka koja čisti odvode. Fotelje u kojima sam kao mala spavala noću bile su najudobniji komad nameštaja. A Danju bi u njima pronašla skrovište, tunel između 2 rukohvata. Odatle bih gledala filmove ili se pravila da spavam. Uvijek sam svoju mršavost i nizak rast vidjela kao prednost zbog sakrivanja, sve dok mi se bokovi nisu raširili toliko da je postalo nemoguće sakriti se. plakala sam kada sam selila iz ulice prostitutki, pa onda opet kada sam uselila ulicu poznatog književnika za kojeg ja nikad nisam čula. Nisam mu čak znala izgovoriti ni prezime. Uvijek sam govorila da živim blizu tete Rože ili bih rekla da živim sa Dante. Ona je jedna i svi znaju gdje živi. Iako ni ona više nije tu, ali vratit će se na jesen. Kada opet budem selila, imat ću zdrava kolena i nestaće grba koju uzgajam na vratu. Biću iskusna sa psiholozima i imati visoka primanja sa manje od 5 poslova. Na polici ću, među brojnim knjigama, imati i jednu svoju, tanku, ali tešku. Zamišljam je u žutoj boji.
1: Ladies and gentlemen, bila je ovo Katarina Bošnjak, mlađa punoljetkinja koju ćemo zaželjeti da krupnim koracima ide u svjetlu budućnost i mislim da ćemo još puno od nje čuti i dobiti. Pozdrav mami u Vukovaru, hvala Katarini.
0: Hvala Saša.
1: Na gostovanju a mi se naravno čujemo za tjedan dana.
2: Slušali ste podcast Pravo glasa.
3: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Borana po.
1: Meron ama Marco po.
2: Da ne bi neko zamero nama.
3: Ako? Hello, where are you from?
2: Svaga tača.
1: Zvuči Mero... si iz Niša.
2: Čekaj.

0: Io tomba, cementerio, Nuestra Señorita de la Navidad. Hey, my Lord. Dankeschön. Very much.
1: Preradovićevom ulicom.
2: U filmu Mama, zašto plačeš, vrlo ste osobno govorili o depresiji. Što vam je zapravo bilo, sad možda malo neobično pitanje, što je teže, ovoga, proći kroz taj cijeli proces ili ponovno ga proživjeti snimajući taj dokumentarac i zapravo gledajući očima drugih kako je to utjecalo na njih?
3: Pa znate kaj je ovak, kod mene ima s jedne strane možda to pozitivno, s druge strane možda negativno. Ja vam se ničeg ne sramim. Znači, ja se ničeg ne sramim, tako se nisam sramila ni te situacije. Užasno mi trebala neka satisfakcija iz te bolesti i onda sam otkrila restartovu školu, jer to, znači, baš 2016. sam se razbolila i to je baš bilo dno dna. I restartova škola mi je dala te neki, ono, da radim nešto na sebi, jer ja kad sam zapravo bila u jako lošim stanjima, sam dolazila do ideja. Jer te to nekako stavi u neki da si zapravo sam sa sobom i tako su puno stvari je nastalo iz tih mojih teških stanja.
2: Uh-huh.
3: I tako sam upisala tu restartovu školu i to me u tom mraku mom strašno veselilo ipak. To učenje nešto novog. Jer sam željela napraviti taj film na moje djece, ne trebao biti prvi, na kraju bio peti. Ali, jer trebao očito neki put da dođe do toga. I onda sam ja, tamo su 4 vježbe, peta je završna vježba. Sve vježbe koje smo radili su bile, govorile o depresiji. Uvek je moja tema bila depresija, na ovaj i na onaj način. I onda je došla peta vježba i onda sam se jedna sad napravila blesava i sad ću ja snimat film na -9 jednog slikara, otišla u neko selo, lala, i to će biti moj završni rad. I onda je moj mentor Oliver Srtić rekao, Špindler, 4 vježbe su ti od depresije, nemoj bježat. I ništa. I dogovor je bio kao, snimaj to što se dešava doma. I ja sam naprosto upalila kameru i počela sam snimat. Uh-huh. Situacije doma koje su se dešavale. Kako nemam, znači, ja sam osoba koja ne lažem, mislim, možda povremeno lažem, ali vrlo sam iskrena. Tako da se ja nisam sramila te kamere, nije to, nisam to radila, pitala sam psihijatricu što ona misli o tome, ona je rekla to je dvosjekli mač, može ti pomoći, a može te možda još malo baciti nazad, ono, mislim, uh-huh. Jako dvosjeko to što sad radiš za tvoju psihu. Ali, uglavnom, nisam imala problem od toga što snimam. Djeca su više, to se u filmu vidi. Jedno dijete više imalo s tim problem, drugo manje. Željela sam na neki način zapravo, sam shvatila da želim na neki način ispričati šta to je i na jedan drugi način sam zapravo ispričala kroz svoju djecu. Tako da, eto, to sam završila, taj film od 20 uh-huh. minuta. Moj mentor je rekao, oj, super, imamo film. Ja sam mislila imamo film za ono, projekciju za roditelje, ovo ono. Pa, to je to. Ali na kraju ispalo da je to se proširilo, da su neki redatelji koje možda nisam tad poznavala željeli me upoznati jer su vidjeli u tom filmu sasvim jednu drugu perspektivu koju do tad uh-huh. još nisu vidjeli. I naprosto mi je to samo bila potvrda da je dokumentarni film nešto čime se ja želim baviti. Ne mislim da sam na tu nešto izlječila, ali mi je bilo drago da sam ispričala. Jer nemam problem da pričam. Uh-huh. S tim, pogotovo sad prošle od celog filma 2017. izašlo, znači bit će 9 godina. Jel?
2: Da.
3: Dan danas mi se ljudi javljaju da gledaju film. Dan danas mi se ljudi javljaju da njihove majke su depresivne, da kažu daj pusti onaj film od Špindler. Znači, imaju neki viši smisao. Nije samo da sam ispričala priču, nego jako puno ljudi ga voli pogledati, baš ljudi koji imaju depresiju. Nekog im da neku, neki smiraj, neko razumijevanje, znaju mi pisat. Tako da je film i nakon 9 godina ima neki svoj put i živi i ljudi se javljaju, to mi je jako lijepo. Znači, ostao je, mislim da radi neku dobru stvar.
2: Pogotovo danas u kontekstu kad se o mentalnom zdravlju puno više govori nego što se govorilo recimo prije 9 godina.
3: Da.
2: Definitivno.
3: Da, tako da, evo, imala sam i izložbu koja se zvala, isto mi je jako bila bitna, isto u nekom užasnom stanju mom, zvala se Strugotine u Kicu.
2: Uh-huh.
3: I to mi je bila moja prva konceptualna izložba gdje sam ja željela staviti gledatelja koji dolazi u poziciju da osjeti šta je to depresija.
2: Uh-huh.
3: I u Kicu sam napravila da na izložbu nisi mogao ući, stavila sam 2 najlona, usko jako. A zašto najlon? Zato što je on proziran i mutan. A ti u stanju depresije vidiš svijet, ali u obrisima. Uh-huh. Kao što ja vidim vas u obrisima, tako i sebe. I imate te napade panike to. I onda sam stavila, na primjer, ta 2 najlona i ljudi nisu mogli ući u izložbu ako ne prođu kroz to. Znači, morali su osjetiti taj dio da te nešto, ono, ti se lijepi za tebe, da ti vidiš da su iza neki ljudi, a da ih ne vidiš. I onda je bio jedan film koji govori o depresiji, o tome kako ja puštam dlake, ne brijem se, neuredna sam, jer ni nosi sad da to malo uh-huh. skratim. Onda sam napravila, sagradila sam zid od cigala, to je jedan zidar mi je to zagradio, baš da ja nek zidam, ali kao koncept, sagradila sam zid, unutra sam stavila sve račune. Bile su tačke sa ciglama i tačke sa računima. Cigle su bile rasipane, a tačke su bile pune računa. Zato da to mi se bilo kao sinonim ovih ljudi koji možda nemaju depresiju, ali imaju anksioznost jer smo svi u nekim dugovima i svi imamo neke kredite i nešto, pa će možda još malo više se tu lecnut. I na kraju izložbe je bila jedna ovako bočica koja je bila osvjetljena od ozdola, a to su bile dlake koje se vide u tom filmu, koje ja konačno mičem. Jer sam ja, ono, prestaneš njegovati, ti sebe više ne vidiš, puštaš dlake uh-huh. na noga. To su neke stvari, na primjer, o kojima se baš puno ne priča, o higijeni tijela u tom mozgu. Ja sam se prala, ali sam imala, na primjer, veliki problem sa zvukovima. Ja uh-huh. sam imala, sve mi je bilo pojačano i taj tuš mi je bilo užasno disturbing. I htjela sam to staviti u film, ali na kraju to nisam mogla, pa sam na neki drugi način dočarala taj kroz taj kratki film od 3 minute i uglavnom bilo je jako super to što su me ljudi zvali i rekli su, sad nam je sad jasno, ljudi uh-huh. koji nemaju to,
2: nemaju percepciju,
3: a ja sam bila, na primjer, stvarno osoba koja, ja sam vam jako starinska i staromodna, mislila sam joj, konceptualna umjetnost, kaj to je? Mislim, to mi je uvijek činilo kao nešto bez veze.
2: Mm-hmm.
3: Ali, mislim, ako je dobar rad, onda zapravo nešto stvarno progovara, onda je nekako kroz taj konceptualni način je razumljiv. Meni je bitno da su stvari u životu razumljive. I onda mi je to bilo jako zanimljivo kako su se ljudi koji nemaju depresiju javljali da im je bilo super, da su ne izašli nakon toga i mislili su da će morati ići psihijatru jer su osjetili šta mi zapravo priživljavamo.
2: Da, tako to da mislim, svijetu koji nisu nikad da. Zakoračili i teško je shvatiti.
3: Da.
2: Apsolutno.
3: Tako da mislim da ta umjetnost na neki način ti daje za pravo da možda progovaraš o nekim stvarima koje te muče, a opet na jedan vrlo to možeš na jedan vrlo dostojanstven način, da ti ne prostituiraš ni svoju obitelj, ni svoju bolest, ni ništa.
2: Uh-huh.
3: Sa jednom finom dozom. A na neki način ljudi to onda pogledaju pa se poistovjete s tim.
2: Uh-huh.
3: Jer ti daje za pravo da možda progovaraš o nekim stvarima koje te muče, a opet na jedan vrlo dostojanstven način, da ti ne prostituiraš ni svoju obitelj, ni svoju bolest, ni ništa.
2: Uh-huh.
3: Sa jednom finom dozom. A na neki način ljudi to onda pogledaju pa se poistovjete s tim. Jer ima puno ljudi koji imaju nekakve takve probleme, ali neće

0: nakon tog filma ili nakon Stankovića, kad sam bila kod Stankovića, bio prepun. Ono, prepun pitanja, ovo, ono. Ja sam uredno, i dan danas se neki ljudi javljaju. Ja se, ono, rekla sam, gledajte, ne možemo biti prijatelji na Facebooku, jer ne želim da baš svi gledaju što ja pišem, ali sam tu uvijek za suradnju, jer sam to prošla i ja ću vam, ono, pomoć na način koji ja mogu. Jer često žele poslušati osobu koja je to imala ili ima. Ja sam sad, evo, 3 mjeseca ne pijem lijekove i maknula sam se s toga. Nego možda psihijatra. Jer možda na neki drugi način to nam vjeruju. Kako da kažem?
1: Da, zbog iskustva. Neko ko je to prošao. Da, i ko je to prošao, lakše za povjeriti nego možda psihijatru.
0: Tako da, evo ga. Ja jako volim taj film. Mislim, ja moram reći da volim svaki moj film. Jer vam ja sve tak radim od srca, pa onda nekako, ne znam. I s tim da sam dosta stroga i imam strogu mamu. Ja moram da reći, moja mama je jako stroga u tom smislu. Ona meni nikad neće reći da sam nešto dobro napravila ako nisam. Nemam tu povlaštenost zato što je ona mama. Da.
1: To je iskreno.
0: Tako da, ne, to je jako iskreno i to jako cijenim kod nje. I ja mislim da sam to isto sa svojom djecom, njima, isto na taj način to usadila. I znam da kada je ona pogledala i prvi, i drugi, i treći stvarno film, onda je ona rekla respekt, stvarno naš ispričat priču na jedan jako lijepi način. Kad sam radila sam film o Trokutu, Vladimiru Dodiku Trokutu, ona je bila zgranuta zato kao 6 mjeseci sam vječno bila s njim, jer on ima neko svoje, neki ga doživljavaju onako, neki onako, lalala, nije sad bitno da to skratim, ali izašla iz kina van i rekla, Bože, ja sam pogledala taj film i vidjela njega sasvim nekim drugim očima. To su moje oči. Možda on nije bio takav, ali on je bio takav prema meni. I ja sam napravila film kroz moje viđenje nekog umjetnika, kako ga ja doživljavam. I mislim da je lijepo, pogotovo što je on eto umro dok sam ja zapravo ne završavala. Nisam ni završila film. Usred snimanja je umro. I onda sam ja htjela da to bude, kako sam s njim imala jako lijepi odnos, da to bude neka počasna njemu, ono, neki poklon, i da on, nadam se da on to gore gledao. I ja s tim mi je drago zato što mislim da jako puno umjetnika, ne samo umjetnika, nekih ljudi koji su zaslužili da se o njima govori, da se o njihovom radu nešto kazuje, uopće nema interesa baš u dokumentarnom filmu. Ostaju bez nekog da je pratio njihov život, kako da kažem, u nekom dokumentarnom smislu. Otići će, ostaće eventualno na Googlu. Mislim, ali zato sam i počela raditi film. Tihana Škrinjarić, Sunčana Škrinjarić, evo, upišite. Sad ima malo više.
1: Da.
0: Dve rečenice, dve ništa. Mislim, znači, prvenstveno je meni taj film bio, Isuse, po njima ništa ne postoji. Ja sam tu najmlađa i najneutralnija. Mogu nekako sublimirati to sve zajedno. Ja sam htjela da ostane neki trag.
1: Da, mlađe generacije nemaju pojma. Možda dopadne koja knjiga ovoga Sunčane Škrinjarić.
0: Sunčane već, i evo, mamu znaju.
1: Dobro,
0: mamu znaju, a Sunčanu već, ono, ne. Jer više, valjda mislim da nije ni u lektirama.
1: Da, ne, to, nije. Evo, moje dijete, osnovno školac, nije. Evo, on je imao sreću što sam mu ja dala da čita, odnosno čitala sam mu dok je bio mali. Tako da imao tu sreću, recimo, da zna. Ali većina djece, nažalost, ne zna. Ljudi nemaju pojma.
0: Da.
1: Nemaju pojma o plesu. Dakle, to je nešto što, nažalost, danas nestaje. E pa sad, u tom evo, kontekstu, može li umjetnost, posebno fotografija, dokumentarni film, pomoći manjinskim zajednicama da ispričaju vlastitu priču bez da, recimo, većina govori umjesto njih, što imamo danas uglavnom u negativnom kontekstu? Je li to moguće?
0: Pa ja mislim da apsolutno je moguće, ali
1: nema interesa.
0: Ja mislim da nema interesa, da se ljudi boje, ljudi se sad svega boje. S jedne strane smo jako postali politički korektni, a s druge strane smo, ono, ne znam šta bi više mislila za ljude. Mislim da postoje i da postoje, hvala Bogu, ako postoje umjetnici tipa mene ili nekog još inih takvih koji će moći svojim jezik

0: ponašanje, ako ministar obrane odlazi u Izrael i tamo no. Se grli ljubi i naručuje novo oružje, to se prikazuje kao veliki uspjeh i tako dalje. Pa šta se onda čuditi ako je za dom spremni praktički legaliziran tiho u najvišim institucijama koje bi trebale biti svete i nepovredive, bez obzira na pravo govora i nekažnjivost, nemogućnost kažnjavanja saborskih zastupnika, netko bi kao što se taj isti svaki put kad je neka kritika HDZ-ovcima oglasi i kritizira kritičara i brani stranku, ovaj put nije branio Republiku Hrvatsku, pa tako nekoliko puta. Dakle, zapravo nije čudo da, zapravo jedino čudno u vezi ovog istraživanja gdje je više od 50% mladih pozitivno gledana za dom spremni ustaški pozdrav je da ih je tako malo, da nije 90%.
1: Da. I mislim isto na TikToku, jedan od najvećih trendova jesu mlade žene, opet uvidimo taj moment objektivizacije i nekakve seksualizacije žena, koje se oblače u kompletno ono militantno crnu odeću sa crnim beretkama i ima ceo taj trend gde plešu sa zastavom HOS-a ispred kamere. Toga je sada na stotine takvih videa.
0: Soft erotika,
1: ustaštvo. Da.
0: Eros i Thanatos.
1: I Thompson je u pozadini. I isto sam shvatila da je to, pošto sve objavljuju na svojim profilima i međusobno se znaju, pa po komentarima može povezati ko su te osobe, kako su se one uvezale, da idu skupa na svaki Thompsonov koncert. Mm-hmm. Dakle, oni idu na apsolutno svaki njegov koncert, rade turneju. To uopšte nije pitanje više zapravo nekakvog jednog doživljaja, nego je to sada praktički hodočašćenje nekakvo po svim njegovim nastupima i nije uopšte ni pitanje para, dakle košta 50-100 eura, nikome nije važno.
0: E sad, dotakli smo se bili te nekonfliktnosti mladih kada su u pitanju političke teme i to pojačava zapravo jednu predrasudu o mladima koja vlada u hrvatskom društvu, da su mladi nezainteresirani zapravo za politiku i da su apolitični i da ih ništa od toga ne interesira. Svi su, ta kretenska rečenica, svi su isti, to mi je jedna od najmržih floskuletina, ali je vrlo, vrlo popularna i onda se dogodi obližnja prijateljska nesvrstana zemlja na našem bliskom istoku, tamo daleko, daleko od mora, tamo je zemlja Srbija. Eto, u Srbiji odjednom smo otkrili da sve te sociološke diplome, politološke možemo baciti u smeće, jer su mladi itekako politični kad zaigra mečka pod prozorom. Kako gledaš na tu mogućnost da se u obližnjoj Srbiji, nama dragoj i prijateljskoj zemlji, promijeni možda vlast nakon 12 godina? Mm-hmm. Jel 12 je?
1: Da, mislim da je 12.
0: Od početka tvog života,
1: da, Ada Vučić. Da, sjećam se kad je Vučić došao na vlast, bukvalno. Sjećam se da je to bio moment u našoj kući.
0: Ne spominji, još će ti nastradat, mama. Ne, šalim se.
1: Gde se spominjalo, a valjda će ovaj biti bolji.
0: Da, bit će sigurno.
1: Vrlo brzo se shvatilo da neće. Da. Mislim, evo, naravno se sada neće biti tako. Pratila sam od početka, čak i prije početaka studentskih protesta sam dosta pratila njihove akcije, pogotovo na Filozofskom u Novom Sadu, tamo imam jako puno prijateljica koje redovno posjećujem. Dosta intenzivno sam pratila to prvih godinu i pol dana. Imali smo proteste podrške i u Rijeci i generalno u Hrvatskoj. Međutim, zadnjih nekoliko mjeseci, pre sad ovog celog hajpa, ajmo to tako reći, pred izbore, sam nekako manje gledala šta se radi, jer me onaj vidodanski moment baš izbacio iz takta. Ne znam, mislim, od kad je pokret otišao u desno, su nekako pala sva moja očekivanja i nada, ali čini mi se da su sada međusobno više manje okej te frakcije studentskog pokreta, moje kolegice koje žive tamo nekako imaju nadu da će s ovih 250 koliko ih je već ljudi na listi moći ovo progurati, ali opet ostaje pitanje šta će nakon toga u ideološkom smislu. Jer mislim, evo sad baš Branislav Đorđević je neki dan, ili Branislav? Mislim da, je neki dan baš govorio o tome kako je njima sada cilj samo pobediti ovo, pa će onda vidjeti kasnije šta njima uopšte znači pitanje EU. Njima je to sada zadnja stvar na pameti, da li će pokret biti pro EU ili
0: anti
1: EU. A to je, mislim, ja sam bila na dosta protesta, i uvek je oko EU zastava

0: bilo problema.
1: Smiju li se ili ne smiju?
0: Da, da, da. I uvek je, ne znam, ako se neko buni protiv EU zastave, njih se proziva šešeljevcima i tako dalje. Tako da baš je dosta komplikacija, mislim, to im donelo. A da se tako nešto dogodi u Hrvatskoj, ja mislim da mi ne bi bili niti malo pametniji. Mislim da moja generacija ne bi uopšte postupila bolje. Da pače, mi nismo ni uspeli napraviti ovako nešto. Iako imamo sasvim dovoljno razloga za ovakav pokret, mislim da svako danas u većini država ima razloga za jedan snažan direktno demokratski studentski pokret. I mislim, u Zagrebu je taj plenum i funkcionirao neko vrijeme. I dalje postoji. Samo ne znam, postoji takva nekakva letargičnost kod hrvatskih studenta da mi to uopšte nije jasno. Mislim, mi smo u Rijeci isto pokušavali osnovati plenum, ali smo gotovo instantno sabotirani od strane studentskog zbora, a studentski zbor su ljudi koji ganjaju funkcije odmah nakon fakulteta, tako da...
1: Bane iz pjesme Đorđa Balaševića. Dobro, sretno Banetu, ali ajde još jedno pitanje vezano za Srbiju. Dakle, to famozno razočaranje desnim skretanjima studenata. Jedan detalj mi tu nije jasan. Zbog čega kada mladi Srbin od 20 godina na studentskim barikadama koji se bori za nekorumpiranu, nekriminalnu Srbiju, koji je odrastao u tom društvu, kakvo god bilo to društvo, kojem je Vučić na vlasti cijeli njegov život, kaže... Ja se ne mirim sa predajom koliko 12-13% teritorija, Kosovo je Srbija. A znači, ako uvažimo činjenicu da je Kosovo samostaljeno mimo međunarodnih pravila političkih i tako dalje, da je zapravo nasilu odcijepljeno, mimo UN-a i svih mogućih, i da je sada dobilo neki legitimitet priznanjima i dobrog dijela država svjetskih, ok, i sad naravno da je to samostalna država, ali zašto bi to bilo desno skretanje ako neko kaže ja sam da moja zemlja bude kao što ustav te zemlje kaže, da bude cjelovita na svom teritoriju.
0: A ustav zemlje može reći svašta, ne mora to značiti da
1: može priznat
0: nešto
1: Kosovo.
0: Dobro ako...
1: Može promijeniti ako ustav i priznat Kosovo.
0: Mislim
1: znači,
0: da je,
1: nije ako, dobro da je Kosovo ustav, ne znam.
0: Mislim da ako pokušavaju imati toliko neutralan stav oko EU, ne razumijem zašto imaju toliko izričiti, toliko striktan stav oko Kosova. Dakle, ako su se dogovorili u startu da pokušavaju samo prevazići ovu situaciju, smeniti vlast, pa onda vidjeti šta i kako dalje, prije onda naravno to nije idealan način borbe, zašto ona to ne primenjuju na sve, nego oni su znali šta je populistički moment, vidjeli su kako najbolje iskoristiti njihovo buduće glasačko telo i po meni je to jako jedan jeftin potez. Mislim, to je potez kojim pokušavaju udariti na strast, udariti na nekakve na nekakve emocije naroda koji jeste kakav jeste i koji ima stavove koje ima, i mislim da je to baš nekakav jeftin politički trik. Razumijem zašto ga trebaju, ali kada se grade široke fronte kakve nam trebaju, i treba nam široka radnička fronta, pun not intended, treba nam široka fronta radnika i naroda, mislim da se oko takvih stvari ne treba baš olako govoriti. I da, mislim, činjenica da su kao studentski pokret ceo memorandum izbacili samo o Kosovu, kao da je to goruće pitanje i najvažnija stvar sada, je meni potpuno bizarno.
1: Ma ne, okej, ali mislim, sigurno bi bilo jasno da bi, meni se čini da bi te zastave Europske unije da bi se nosile tamo bez problema, da Europska unija nije kao glavni uvjet zapravo Srbiji poručila da je to odricanje od jednog dijela teritorija i priznanje Kosova. Dakle, ja mislim da je zbog toga velik dio studenata u raskoraku s onim što su upijali cijeli život preko malih ekrana u porodicama, u crkvi, u svugdje gdje su bili i od vlasti, a s druge strane žele sigurno Europu, a kakvu Europu, kad ono, malo je to kontradiktorno i od Europe i od njih, ali dobro. Da se ostavimo od toga, imamo još malo vremena pa da te upitam, mislim, u tvojoj poeziji bilo je recimo, mislim, to se može čitati kao obična pjesma, ali nije obična pjesma. Na primjer, gdje ti pišeš o maminoj bolesti. Mm-hmm. Tvoja mama je moja draga kolegica Dragana, koju sam čitao u Novostima u vrijeme kada je u Novostima bilo, nažalost, malo manje sklonosti temama koje dolaze s istoka i autorima. Tamo, drago mi je, kad si ti sad urednica rubrike, očito su se neke stvari na bolje promijenile. Pisala si o bolesti majke. S koliko godina si pisala? 22 negdje?
0: Ona se razbolila kad sam ja imala 18.
1: Da, ali ti si pisala to malo kasnije.
0: Pesme sam napisala s nekih 20.
1: Ono, ekstremno hrabro je ne samo pisat o tako intimnim stvarima, nego, mislim, ono, tako mlad, suoči se s tako velikom dramom. Kako si našla snage i jesi se bojala prvenstveno mamine i obiteljske reakcije?
0: Je, dalje ne znam maminu i obiteljsku reakciju. Zapravo nismo pričali o tome.
1: Niste se usudili još?
0: Da, nismo još. Evo, možda će nakon ovoga doći do toga. Pa, mislim, meni je svaki problem sa kojim se suočim ili sve sa čime se ne znam suočiti, to radim putem poezije. Novinarstvo je nešto skroz drugo. Dakle, ja mogu, o svemu ovome smo sada pričali, sve ove teme ja mogu novinarski istražiti, izraziti, pokušati argumentirati, ali ovo je nešto skroz drugo s čime ja još uvijek nemam način to izneti van poetske forme. Da, to je pisano u nekakvim najslabijim momentima, rekla bih. Ako se, ne znam, vratimo iz bolnice, prognoza nije dobra i ja odem u svoju sobu, plaćam i pišem ove pesme.
1: Znači, koliko sam shvatio, puno lakše je napisati o bolesnoj mami, teško bolesnoj mami pjesmu, objaviti je i dati je urbi et orbi svima i dati Ludom Kosanoviću da te upita u eter i odgovoriti na sve to umjesto sjesti s mamom i popričati o tome. Dobro, Dragana, nadam se da sam vam pomogao kao most unutar porodični. Zadavit će me.
0: Mislim, čitala je ona neke od ovih pesama.
1: Ma naravno, ne pročitala, mislim, sve sigurno. Ali totalno kužim taj moment, jer je najteže je kad reći volim te. Volim te je jako teško reći. I ko što bi Gibbon rekao, i u pravu je s tom pjesmom Oprosti. Jako je teško reći oprosti, a još je teže reći volim te tati i mami kad. Pa ajde, neću te tjerati da čitaš priču o tome, ali evo za kraj, ajde jednu još izaberi.
0: Može. Da vidimo.
1: A ljudi, dok Katarina Kača bira, ja vas samo mogu uputiti da na jednu bizarnu činjenicu, da zbirku ove zaista prekrasne, moderne, fajterske ženske poezije možete kupiti za senzacionalno malo para u knjižari u Zagrebu. 11 eura košta knjiga. Ja ću sada izgubiti 2 sata parkiranja na jednom od najskupljih parkinga preko puta u Preradovićevoj, to je Prosvjetin parking, koji košta 2,5 eura po satu. Znači, ja ću pola knjige kupiti sada dok napravim ovaj intervju, tako da 2 kave u Kavkazu, vjerovali ili ne, koštaju 9 i nešto eura, tako da kupite Kačinu poeziju. A Kača, izvolim.
0: Hvala. Evo prva, mislim da je ta nekako možda najbolji sukus ove zbirke. Kada smo preselili u drugu kuću, tati je na osobnoj i dalje pisalo Lenjinova ulica, mada je taj naziv odbačen 10 godina ranije. Spavali smo svi u istoj velikoj sobi, toliko je sobu mama zvala Soburina. Ja sam imala krevet u 2 spojene fotelje, a brat dugi zeleni kauč na razvlačenje. A mama i tata veliki krevet sa uzglavljem na cveće. Svi bi zaspali čim bi glavama dodirnuli jastuk, a ja bih svaku noć gledala svetlost sa ulice i škiljila dok rupice na roletnama ne promene oblik. Brat i ja smo imali neku tradiciju, ili je to ipak bila samo moja stvar, da svakog dana roditelje pitamo kada ćemo se više vratiti kući. Odgovor da je ovo sada naša kuća nikada nas ne bi zadovoljio. Kada sam preselila u drugi grad, nisam znala da živim u najgoroj ulici. Meni je bilo najbolje sve što je daleko od Srema. Franje Račkog, tamo su ti prostitutke živjele. Govori mi najnovija stanodavka Nedeljka, koja svaku priliku koristi da me ubedi kako je njihov stan najbolje mjesto na svetu. A meni je žao reći joj da soba smrdi na vlagu i da sam vjerojatno prva stanarka koja čisti odvode. Fotelje u kojima sam kao mala spavala noću bile su najudobniji komad nameštaja. A Danju bi u njima pronašla skrovište, tunel između dva rukohvata. Odatle bih gledala filmove ili se pravila da spavam. Uvek sam svoju mršavost i nizak rast vidjela kao prednost zbog sakrivanja, sve dok mi se bokovi nisu raširili toliko da je postalo nemoguće sakriti se. Plakala sam kada sam selila iz ulice prostitutki, pa onda opet kada sam uselila u ulicu poznatog književnika za kojeg ja nikad nisam čula. Nisam mu čak znala izgovoriti ni prezime. Uvijek sam govorila da živim blizu tete Rože ili bih rekla da živim sa Dante. Ona je jedna i svi znaju gdje živi. Iako ni ona više nije tu, ali vratit će se na jesen. Kada opet budem selila, imat ću zdrava kolena i nestaće grba koju uzgajam na vratu. Biću iskusna sa psiholozima i imati visoka primanja sa manje od 5 poslova. Na polici ću, među brojnim knjigama, imati i jednu svoju, tanku, ali tešku. Zamišljam je u žutoj boji.
1: Ladies and gentlemen, bila je ovo Katarina Bošnjak, mlađa punoljetkinja koju ćemo zaželjeti da krupnim koracima ide u svjetlu budućnost i mislim da ćemo još puno od nje čuti i dobiti. Pozdrav mami u Vukovaru, hvala Katarini.
0: Hvala Saša.
1: Na gostovanju a mi se naravno čujemo za tjedan dana.
2: Slušali ste podcast Pravo glasa.
3: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: late.
1: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: se kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči Mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hoda mi, prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doć na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli, ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te.

0: Rana Ho. Mero nama Marco Ho. Da ne bi neko za mero nama Ho.
1: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
2: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: Dajmo si.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko za mero nama Ho.
3: Hello, where you from?
1: Svaga tača.
2: Zvuči,
1: Mero,
2: si iz Niša.
1: Čekaj.

mislim, bez veze je rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu